0: jutro. Tri minuti čez pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dejan, Ema in ker se držimo pravila, kljub temu, da je Jeger na dopustu, da mora zjutraj tu biti en prek 1,90 m, Marko prav.
2: Zdravo.
0: Lepo. Že je fajn, še slabe pol urce, da se do konca prebudimo in si že enkrat nehamo govoriti dobro jutro. Lepo, da ste tudi danes tu.

0: super temperature, torej pred nami za malo prezračit, ne? Tudi čez dan.
1: Pa tak, da se malo lažje zadiha.
0: Tako, evo, lepo na kip, ne? Pa naj se celi dan lufta, pa malo zapiha, pa je malo lažje, ne? Že takoj. Sicer pa gremo k muziki, potem pa spomnimo na današnji horoskop, da boste videli, kaj vas ta teden čaka. Recimo, ne?
1: Misliš, neki denar?
0: Denar. Denar je zadnje, kaj rabimo v življenju.
1: To je tudi res, je denar pokvari človeka.
0: Res je. In človek pokvari denar.
1: Točno tako.
0: Fajn pa je, če ga imaš.
1: Ja, res je.